0: Mhm. Se fantin ko peta kokosechi.
1: Mhm.
0: Aha, vocha.
1: Ah, di enti na ezo peti.
0: Nsuru bato ha. Na ebesi ya dan se obeti nsuru bato se ochina mbesi mi dan, ochina mbesi mi dan. Ya ya enti se nsuru to ape. Ya de o. No no, obi anam ha, obi anam ha, obi anam ha. Ya susu ma kapim de ebewie ma o de ye wie no. Sa afi ehwe Ghana Matthew kokoba wa sha ase de worobo. Na no

0: pintina mempa ba ai na wo pay ma mento ncha kese pa enkomfama eye oba hema onuna meka se apeja hene odadom 106.3 fm facebook no dada hema ho fese ne kon atwitwa kama pa ne kon no hwa obeka se tete no so utwa picture onse mo amokon twitwa ne bo ne de ahoma ne de achichire na afi atwa dada achi asembisi ai de mwato mpem na ye de picture na gina ho ne ma mi de de na cha na na ma ano pencha kese kon man why o wo swedru idin ba kwa dodo na di nim no eye lady nash me no kase wo pe chese enyo ma di sisi ye ho se wo bodwa na ahemfo ne ahemafo chese wo pe so dress kama ne ade a na na ntade akura ji so bre bibiu na bi sheshe bia fine na bibi e timi kon kan kama eja
1: ya jo
0: ye ma di nyina ma che
1: ya oba
0: o chana de o musi ye wotema o
1: se ne tema de mo ko fata aso
0: enya asem ketua o no chana so tema so pressure o ho
1: fiti ya no pa ko si
0: enya enya asem ketua asempa fm adum fm chese ye nyina tim ne nyina ya ya sogon ho timi se me pon ya me hyeda akọ na ma kọ hwani o ma bi na afi eze me nte wonti ma pepe bi ameda
1: what it was one
0: me me to also me to ho ai electroland ghana achede kese be bia wuti mi firi bia me sero ene me no ka sei weekly monthly achede wo ho oto samsung tca where brands ne bi media ene nasco my dear na media media we say my dear ni nyina so omo mo ko yi no na ya na titi no musa na ya